0: Dersiz dana yaşını piye.
1: Eh, bandue.
2: Oh.
1: Mandalo. Ayo meredukan tidur mana.
2: Istir.
1: Apa paling nama iran nama we bobo si?
2: Bola cint ke.
1: Ada no pecah daftar ngesa kuizide.
2: Pecah lah bandue.
1: Artengai.